0: Arrestă meile că n-ai. Te-a lăgă măuți la.
1: 老板，你们这里有本书叫《天地词典》吗？
2: 不用找了，苏海龙让我给你带一句话。